nor ci til bi dama so piqué bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man pala bëré def nga quatre pattes tok rak chat mami tek tank tek li nga jonne samp jëm soor xam